Якби народи всього світу послухалися Бога та слів нового заповіту, сповнявши Боже Слово, то справжній рай би був на світі, було б Христове царство, всі біди були би забуті, біднота та ледарство. Бо чесно, дружньо всі б трудились, і було б досить всього, по-братськи всім би поділились, не кривдячи нікого. Не було б бідного, що просить для себе милостиню, що жаль та смуток в серці носить, тиняючи в стражданнях. Ні багачів у своїй гордині, що бідного не знають, що кривдне їхнє є надбання, що в гріхах буяють. Не було б світі лиходіїв, що з ними горя стільки. Не було б між людьми злодіїв, ні п'яниць, ні горілки. Ні наркоманії б не було, що світу людей зводить, ні аморальної отрути, ні сніду, що надходить. Не було б сварки, ворожнечі, ні бійки, ні знущання, поміж народи колотнечі, злоби, ворогування. Не було б війн страшних, кровавих, не гинули б люди, на муки й сльози б не лишали сиріт вдовицю всюди. І інвалідів теж не було б, знедолених війною, розрух страшенних би не було, страхіть війни з бідою. Міста та села б не горіли, добро б не пропадало, що людство за віки нажило, що у трудах надбало. Бо Божа заповідь для того, щоб людям добре було, щоб люди не чинили злого, щоб всюди братство було. Якби народи всього світу послухалися Бога та слів нового заповіту, то було би чудово. Не сім всім людям Слово Боже, хай біди всі минають, щоб зупинилось все негоже, від чого ми страждаємо.

Чому Господь не дав мені ти крила? Чому у небо я не полечу? Чому лише у птахів є ця сила? Вони літати можуть досхочу. Ой, як я хочу швидко полетіти, коли журба і сльози на очах, коли ганьби немає сил терпіти, коли біда в недоспаних ночах. Чому, Господь, не можу я літати? Чому я мушу бути на землі? Чому не можу я небес дістати, як ластівки, чи так, як журавлі? Якби я крила мала журавлині, я полетіла прямо в небеса, якраз тоді, коли в погожі днині розкриється чудова їх краса. Я розказала б все тобі, Ісусе, про біль і гори, радість і любов, про те, як важко йти через спокуси. Допоможи, повторювала б знов. Моя душа постійно щось шукала, хотіла б все сказати для Христа. Потіхи від людей земних не мала, і крила захотіла неспроста. Такі думки наповнювали душу з дитячих літ і в юні світлі дні. Сказати вам про це сьогодні мушу, про слово, що відкрив Господь мені. Якось почула голос, тихий, ніжний. Це любий Спас до мене промовляв. Дитя моє, як камінь є наріжний, і кров святу за тебе я проляв. Навіщо просиш ти у мене крила? Хіба ж я є не той Господь чудес? Дитя моє, в молитві твоя сила, вона летить крізь хмари до небес. У тебе крила більші, ніж орлині. Крила молитви маєш ти, дитя. Ці крила я створив лише людині. Вони твоє спроваджують життя. Молитва – ключ, що відкриває небо. Скажи про все, і вмить почую я. Твоя сльоза, печаль або потреба, чи щастя, радість, чи хвала твоя. Дитя моє, я дав тобі ці крила. Лети до мене в щирих молитвах, тому що є у них безмірна сила натхнених і благаючих словах. Ти можеш все в молитві розказати. Молитва – це зі мною діалог, і буду я тобі відповідати. Молитва має істинний залог. В молитві я навчу тебе любити. Я чудеса, знамена покажу. Дам силу, мудрість, як по правді жити. Про таємниці віри розкажу. Зіймай, дитя, в молитві твої крила і заховайся в тіні крил моїх. В молитві є підкріплення та сила. Молитва – джерело бажань твоїх. І не потрібно високо літати. Відкрий лиш душу в щирих молитвах. Молитва з небом може поєднати. Свята розмова з Богом у словах. О, Боже мій, тепер я зрозуміла. Зв'язок з тобою я не розірву. Хвала тобі, що є в молитві сила. Лиш спільністю з тобою

Едельвейс. Далеко, далеко в верхів'ї Карпат, де буйні вітри безперервно шумлять, на скелі стрімкі, під скипінням небес, зростав одинокий красунь Едельвейс. Розсвівши у шумі брехливих стихій, не знав він, що світі є слово спокій, зустрічаючи буру відкритим лицем, низенько схиляючись перед Творцем, казав: «Боже мій, смож квітів і трав, ти вибрав мене і на скелю підняв. І тут, у щоденній важкій боротьбі, я вірним лишитися хочу тобі». І ніжна голівка схилялась на лист, її аромати здіймались увесь, до неба, до вічно свого Творця. Сягала велика я милість Отця, і сонячним променем з неба свого Творець ніжно гладив голівку його. І так пролітали нестримні дні. Як завжди вернулось життя навесні, кругом ожило все, кругом розсвіло, і радушних пахощів знов набуло. Один лиш похмурий стоїть Едельвейс, журливо повісив голівку і весь, полинув якісь безутішні думки, схиливши донизу зелені листки. Один з таких ясних сонячних днів до нього промінні Господь прилетів, поглянув на нього і ніжно сказав: «Вставай, Едельвейсе, чому задрімав?» Жалісно мовив Творцю Едельвейс: «О Боже мій милий, Батьку Небес, на скелі оцій, над обривом стрімким, життя мені стало надмірно важким, бо хто ж аромату дихатиме мій, у горах безлюдних, на скелі оцій, у битвах з вітрами краса промене, ніколи ніхто не помітить мене, немає більш сили стихії долати, я хочу спокою свій вік доживати, забутий, покинутий я, одинокий, візьми мене звідси в долини широкі, де зможу я в тишій красі процвітати, там буду стократ я тебе прославляти». Погляну на нього Творець висоти і мовив з докором: «Невже ж оце ти? Борець мій стійкий, переможець бувалий, невже все в тебе терпіння не стало? Ну і що ж, я із скелі тебе заберу і там у долині між квітів і трав посаджу. Хоч ти помиляєшся в думці, словах, говориш про втому, покинуті, страх, хіба ж я тебе хоч на мить забував? Хіба ж боротьбі тобі сил не давав? Але так і бути, я зроблю, мабуть, все так, як ти просиш, збирайся у путь». І справді, Творець не загаявся з ділом, він викопав довгі коріння дбайливо, і там, у долині без вітру і бур, поклав їх у гарний, удобрений ґрунт. Сказав на прощання: «Світи, моя квітко, ти тут, у долині, уже не сирітка. Світи, якщо зможеш, серед квітів і трав, я виконав все, чого ти забажав. Світи ж, Едельвейсе, живи і радій, нарешті добився ти здійснення мрій. Тепер не страшні тобі люті борани, не будеш сваритися більше з вітрами, а тихо й спокійно тепер заживеш», – так думав доволений сім Едельвейс. І ще пролетів один рік на чимить, і знову весняна небесна блакить збудила від сплячки степи та ліси, задягши їй вжати життя та краси. І знову Творець все земне оглядав, і погляд його на рослинку упав. Схилилась голівка, зів'ялись листки, чомусь не розкрились її пелюстки. Згадались йому колись чуті слова: «Візьми мене звідси, тут дика скала». «Це ти, Едельвейсе, красу загубив, чому ж ти в цій тихій долині зів'яв? Згадай, ти ж бо сам ще недавно казав, що хочеш, щоб я тебе тут влаштував, бо на скелі оцій ти від бур знемагав». «О, Боже!» – почулось благання у полі, «я схибив, шукаючи кращої долі, немає ріднішого у мене нічого за скелю мою промовисну і голу. Мій Боже, мій любий, до мене зійди, візьми мене знову і там посади, туди ж між вітрів, що змагатися з ними, мене занесити руками своїми. Мій друже, ти бачиш спокою міраж, ти добре обдумай, ти добре все зваж. Нехай не манять тебе приводи щастя, за ними постійно буває нещастя. Лишайся незламним у рідній стихії, борися, плекаючи гірні надії. Ну, а колись, як настане мандрівці кінець, Творець тобі скаже: «О мій Едельвейс, по тебе прийшов я, щоб у вічність узяти, де більше не будеш терпіти, страждати. Амінь».

Якби народи всього світу послухалися Бога та слів нового заповіту, сповнявши Боже Слово, то справжній рай би був на світі, було б Христове царство, всі біди були би забуті, біднота та ледарство. Бо чесно, дружньо всі б трудились, і було б досить всього, по-братськи всім би поділились, не кривдячи нікого. Не було б бідного, що просить для себе милостиню, що жаль та смуток в серці носить, тиняючи в стражданнях. Ні багачів свої гордині, що бідного не знають, що кривдне їхнє є надбання, що у гріхах буяють. Не було б світі лиходіїв, що з ними горя стільки. Не було б між людьми злодіїв, ні п'яниць, ні горілки. Ні наркоманії б не було, що світу людей зводить, ні аморальної отрути, ні сніду, що надходить. Не було б сварки, ворожнечі, ні бійки, ні знущання, поміж народи колотнечі, злоби, ворогування. Не було б війн страшних, кровавих, не гинули б люди, на муки й сльози б не лишали сиріт вдовицю сюди. І інвалідів теж не було б, знедолених війною, розрух страшенних би не було, страхіть війни з бідою. Міста та села б не горіли, добро б не пропадало, що людство за віки нажило, що у трудах надбало. Бо Божа заповідь для того, щоб людям добре було, щоб люди не чинили злого, щоб всюди братство було. Якби народи всього світу послухалися Бога та слів нового заповіту, то було би чудово. Не всім людям Слово Боже, хай біди всі минають, щоб зупинилось все негоже, від чого ми страждаємо.